fel lui Vuitton, mai restul si sa gazara no loc. Tanda sa sabă la bit în pomonă, că lui ceva parti mă pare prototip, bândaci mai geamată troi, pur zi că love-ul s-a mur, nu-mi zai guandi vodă, vule să

Parfait Louis Vuitton, mai restul si sa gazara no loc. Tanda sa sabă la bit in fumon, nu gălui ceva barti, mă bar o prototip, îndaci mai geamată troi. Pur zi gălă, fost amur, nu-ți ai guandi, vădă, vule să